기념드려도 너무 마음도. 저 섬 안전조룸 아티탄 좀 기념. 안녕 영다 링정 더빙트마. 아프로보이다 영 오프군 프레야. 비프로 프레야 반 방하잉 세계대 스라랑 로바트랑 초바하이. 비세피오 프리스 스콧 날레 체치카이. 능 내 방탱 아. 비프로 트롱 정루 영 비파인다이니. 능 세계대 슬랍. Yang tengok ni ya tertutu, bayang apa yang perjuai. Nang tengah ni yang jeng terkeluar le, semrap li yang jeng terbang tu mal. Yang kiam jong som prayer, mal kong noi kong chat rupah yang kiam. Nang awa yang min kumnet duit prayer, kumnet cuy netetai. Mengkut ompi rongvon yang, mengkut ompi ke ai ut ompi away yang tua bantai kut ompi yang min akah. Chui bằng hai anh sẽ cái đây sẽ là ngào gì khởi bởi vì anh chui chui gây so xong prê chui khoảng nơi chui mùi dân khi ông bởi vì anh liên chân nâng xong prê chui áo dân bằng hai anh attach red nâng sẽ cái đây sẽ là ngào bỏ trông group bê vô lìa tu bằng cung xong mình hãy thêm ác nâng niêm prê yếu sư Amen ạ cốt xong anh chương thật ra nâng liên chương thật vinh thật mau